0: Nüçegahana Kanal Haşti Yal Rojavayı Kursani Ragahan ku İru Fermandarı Gişti Hezen Suriye Demokratik Hesad-ı Mezlum Abdi u Hefseruka Desteya Tekliyen Derve Yarri Vibriya Xoser İlham Ahmet Serdana Şam'ı kirin. Ligori Zanyariyen Nüçegahana me Beryara de Civina İru de her yeklici Mezlum Abdi u İlham Ahmet be Berpirs u Rayedarin Hukumeta Veguaz Asuriyere Mijarin Hestiyar Engiredeyi Peşaroja Entegrasyonu u Sas Kirina Tekliyen Nü Gotu beşbikin. Ev serdana ras ras a reveberiya siyasi u leşkeriya Bakur Rojlatê Suriye boşame de çarçoya pengavake giring de tenirxandin. Nikaşkirina pevajoya entegrasyonu de nabare hesede u hukumeta ve guazde dikare bibe binesaziya paşaroja idari siyasi u leşkeri li Suriye. Derbarê vê serdana her yekji Mezlûm Ebdî û İlham Ahmed ya Şamê temaşvanî hêja ku biz berpirs û rayedarên bilind yên Şamî re hevdîtin tên pêkanîn hûrdekariyên wê em ê ji nûçegehanê xwe Dilxwaz Mihemed bipirsin li Şamê bimereye min Dilxwaz dembaş be derbarê vê serdanê de çi agahiyên nû berdestê hene gelo civîn bi dawî hatine yan hûrdekariyên wê çin em te gudar dikin kerim ke. بله. دو خاز دنگی می بیسی؟
1: بله دمی تا باش بی. حتی و کن هان هاتی از. بله بله. بله دمی تا باش بی. حتی و کن هان هاتی ناس کردن جوین کنگی دست بکری آنجا کنگی به داوید دلی او هاتی پش راس کردن. کو فرمانده گشتی از آسوریا دموکرات مظلوم عبدالجل الهام احمد کو کو هفسرو کا پیوندی اندر وی ریوبریا خسر گشت نشامی و بریار عبدالجل رایدار نشامی و عبدالجل سروک سوریا احمد شرا کم ببند گل نیزیک بودن جبه جکن آره کفتن آب بیستونه چلیم دبینو که اوه دجارا فرمانده گشتی از سوریا دیمقراط سردان شامید که حاطن او یا وی جاره امکارن بحثی بکن که دگل نیزیک بودن به تمام بودن جبه جکن آره کفتن آب بیستونه چلی هر چند ده چند خالق حتی و کنها ناکو کندنا برا هر دو آلیان دلی اف جوینه دیهت نکرند دبی که ببین ری خوش کرک کو اف ناکوکین هاین یا جی اف خالین کو حتی و کنها جه ناکوکین و نچونه سری ورنه به جه آنین اوا کو جه آماجه کرن از بحثی بکم مجارا خوندنه کو ریوبریا خسر و فرمانده گشتی از سوریه دموکراسی دا خوازا اوه یکید که کو ریبازا حکومت وره ورگی

0: Evro, helikopter jdaygun a peygamberi İslam'ı salavat kudde serben. Helikopter ka ayniye le duazey Rabi'ul Awwal ya hemi salake tete virus kiran. Le petriya ulatin İslami u yen Arabi virojeda behim vadan fermiye. Le damu dezgehin devleteji petriya ulatin İslami u yen Arabi ji her virojeda ahangu çalakin ayni yen hem rank sazdiken şirin hayat gerin, mavlid atken, naf mavlid et xoda xoarne mal atken. O her zaman eve hem jive ki nişandana dilxoşiye bu ve salva gerin ve helkefti. Ahin gencem ağrı dve helkefti dal despeka heyba Rabi'i alavul hatta dumahika heybe berdağım dibin. Teda koro kombon yen jor bujor tena sas kirin. Qaside, medhü sana, yani Peygamber-i İslam'ı sılab, serbin tene xoandın. Elbette, Efeveki şiir ve şanname, jiyanname ya Peygamber-i İslam'ı sılavlamın teyte peşkeş kirin. Erisan bahsa, Ravuş'te bilin teyve itkin. Ve nave Mevlideji, Şirinahiya balav itkin. Le Irak-ı Herim ve Kurdistan eji, behel kefta ajdaik buna Peygamber-i İslam'ı sılavlamın. Behem vedana fermiye, otnaf, mizgeftu, bazar ve cihin geçti da. Rayo resmen taybet hene hareke kısın, tene sas kirin. Ve helk efteji, Şirinahiya diyarın. Efe, her tınaf kültürü herima Kurdistan'a geçti. Yine de beraber dinan şu her kültürü maid ve roje da Şirinahiya bu ciranın şu, hepsiyen şu, dibin u zgerin maulida sas tiken, xoarna gel xizmu ke sukar u ciranın şu balav tiken. Bejne maulid nebi, tınaf da beraber dinan da beraber bejne zeter. Tınaf maulid nebi da o hem Şirinahiya diyarın hem jü xoarna ve ki dilxoşi u hatanu keji ev kültüre her yer maid. Peri da sabiye hatanu keji nav da vera behdinan ve roje da bu nişandana dilxoşiya xo Şirinahiya balav tken digel ciren dxos beydi demiş xavrad bin yedi amada kariyat kin bu içen de ku Şirinahiya bu ciren dxos bin niyan jü xoarnet berfireh amada bikin hem ya meyvan kinin malı dxos digel içen de ku Elbette bir vakti Mamustay'ın aynı işi içine veri. Peşti kandına, Kur'an'a, peşti ve jiyedi kuharına. Ve ki derbirine hoşuya ki. Evet, la ki de. Bzanın etnaf herima Kurdistan'ı da, devereyin cüda, ef helkefte, çoğat da sas kirin, ef respedi da demeyi hatiye kirin. Jiberku marasimin cüda da herima Kurdistan'ı da teyne kirin. Bu ve helkefte. Bzanın çoğaya, Murat Ahmet, yani Mesut Hadi, duhu ki diğer madal bud, her sen koran Lokman Süleymani. Bizan duhu ki Jül Süleymani eji, çawa af marasime, private çawa. Mesut Zambaş, bizan naf duhu ki da, tül mizgefti ez varım. Af marasime, o af roje ji çawa tete saskirin. Mesut, hafkarın bizni el semel en el duhu ki. Mesut, semel evrike, çawa ber hafkarı ki, min semel yapna budan geç. Kwa hatlanu ki, ev kültüre her tınafua dayamayı, hemi roje da, hemi salı da, roja maulid nebi da, ev çalaki cür bucurin, ciyavazin aynı saskirin.
1: Akajin Dambaj diyara şen bizim mina Parizgendin her ma Kurdistan'ın li sertasari Parizga duj hemşle velatin Parizga duj ki hemşle damu dezgen hukumi hem ekati zanayin ayni hemji avqafa duj ki afruja be çendin çalakiye fiyada sağ diyete girin ve kudi bini diyara tamamca pedal li semelin el veril li mizgafta qohobaha an çalaki bir rivedeci ve kudi yara veri demjmer dehunif çalakil veri dete ancamdan çendin çalakin ayini dete ancamdan hemci sürudin ayini dehena xwandunu çendin babatin girday bejin ayini ve dete ancamda hemci lanin peyvendi dar volatin qaza semel veri berhevnu kudiyara dimanejid dara çalaki brevedeşit veri çendin kesayetin دوباره هم یه پاریزگاه دو که هم سنتری پاریزگاه دو که هم یه قضا سیمیلی بره برهون بزاوید کم کاجین کو پیام وانده و روژی دا و کساکین آینیل بره هم ولاتین قضا سیمیلی ولگرم ماموسا باشی حالیت دوی روژی دا پیامیت چیا بوی حل کفتی دا و کساکی که قضا سیمیلی
2: یا من ابروی روزه کپیروزه با مهمی بسرمانه ایشالله اتیویش ربی خود که مدت بر خاطر آقای محمدی هنن محمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم روز کابی روز روز کاب مبارکه مساقینا محمد صلی الله علیه و سلم بیرها تناوی ام پیروز کن انشالله و ام هیویت کن ملت مهمی تک دا از باب الله و مصیبت اخلاق خودت عالم و بحشت ایمان و کتر رزقی ما مرسل ایمان ما ما مضید کد یا ربی ما و اهل ما عفی کد بو خطر خوده و ام هیویت کن ام همی بسرمان همی ملا پیگ و ویساق بینه اشار کن اجاره کادی اسکا روزه که پیروزه بمبارکه و هزار هزار صلاف سر گرام محمد صلی الله علیه و سلم ام هیویت کن اش خودی خواه خودید علامه و ملتی ما همی بسرمانه و روزه پیروزی از همی بسرمانه تکم و خودید علامه ناجح کد سرفه ایمان قوی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: غدرا پهامی ولاتیان جلبیری پهامان سرکه وان کرد و روزه دا ببیت اگری خوشی و پیگوژیان ل دوباره بذار کم هم ماموستاین و کسانی بیری زیاده تر پهامان بگیم دوباره روزه پهامان چیه ماموستا سید چهانی باشه اگر کرم کی را بپی و دمام نبی ماموستا اگر بیری دوی روزی داره ماموستن عینی پامی و چیا؟
3: بله بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله صلوات و سلام علی رسول الله. ام وی روزه هنی پیروز با یه همی بسلمانات که ام ویام اش خودی اوه کو خودی تعالا توفیق همی آبدتون و بیته روزه کا خیر و خوشی و ام وی روزه هنی دبیجن بیرا خال بیرا پیغمبری صلوات و سلام بیرا خبین افرو کراوش تی پیغمبری هنی و دیفچون آبیب کن چون کو پیغمبر صلوات و سلام قدوه ابومه. و پیغمبری هاتی بو عالمی همی و که خود تعالی به شما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین ما توی هنر تی دلووانی بو همی عالمی انسو جنو ام بجین حتی جماداتا گیانورا اش برهند ام بجین افروکه دا وقتی بحثی وی پیغمبری هنیت ایتا کرن صلابت خود سر بن ام وقتی های همی دا سال همی دا افروکه ام دیفچون آوی بکن و اوی روشتی وی پیغمبری هنی چونکو پیغمبرت همی بو ارادا قدوه بوما ام بجین وک مرووک وک بابک وک هفجین وک جیران وک یعنی بو هر تشکی تو بیجی افروکه امشین وک قیادی وک سر کرده یعنی بود همی بو ارادا افروکه امشین پیغمبری بکنه چافله کر و چافله بکن دیفچون آوی بکن حقیقتاً جی ام پیام ما بو خلکی جی ابرو که ام بجین وی پیغمبر هنه بنی آسان دیفچونا وی درست بکن چین کو سرفرازی ها مرو و بگشتی یا توری دا که وقتی دیفچونا پیغمبری کن صلابت خود سر بن چین کو اگر ام بین جانا پیغمبری تو وقتی وی دا بینین ابرو که وکی گله که مرو ویت نبو سلمان جی گوت یا اگر ام بین فلمه که چیکن سیناریو که بدانین جی ام در حقنا در کوین او جانا وقتی پیغمبری صلابت سر بن گل حوالت خود دورو برید خود گل بسلمان ها بگشتی و غیری بسلمان ها جن بجین ام نشین بی در حقی در کوین و فلمه که چیکنش برهنده ابرو که ام چنوی جانا وی پیغمبری صلابت سر بن وی سر دریا وید گل بسلمان ها غیر بسلمان ها

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.
2: والله برا اخيرا بو براست
3: جاتو زاني سنك تاور يم روجين يستهم خلق شايان لسر يم يهمش ياندو خوش
2: يما گشتونه تاستي چي جاني درگامان برو اكراوتو او خوني پيمان و ابو محاله او تابو براستي
4: بونینیا دهاتو اسسلا دهاتوش استاد اسسیا مو پاریس سن جرمن لگاو تانین بارو جانی بون بیر لشونک کروا لجرگی هولیر کتایبت بو اسودی دروس گرابت شونک کسروشت لباوشی گرتوی تو همون ها نشانکان لیت ونزید ایر فلوریا ستیو شانازی پروژکانی ساوت کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی گزمون دکی که آرزونا که بجی بیالید. سیستمه که سکیوریتی بیسو چوار کد جمیریو پارچینی اوتومبیلی داخرو وادکن همی شدلنیا. اما فلوریستی نویا خونی که محال که ساوث کردستان گروب بدیهینا. فلوریستی شارک لناو شارک.